0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 2 ستمبر بروز بدھ ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعوں کو نشریات کو شارٹ ویو سولمیٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس کے علاوہ 63 ایسٹ ویسٹ ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام شورت زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکیہ روس یوکرین کے درمیان جنگ شدت کے حوالے سے اپنے خدشات اقوام متحدہ میں توجہ مبذول کر رہی ہے۔
0: استنبول کے بحیرہ مارمرہ میں دو بحری جہازوں کے درمیان ٹکراؤ کے نتیجے میں عملے کے 10 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔
1: کرگستان پاکستان نے بدھ کو اس کا انہوں نے دو طرفہ تجارت کو موجودہ 16 ملین ڈالر سے بڑھا کر 200 ملین ڈالر تک کرنے کے عملی اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔
0: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کو متنبع کیا ہے کہ اگر اس نے جوابی کارروائی کا راستہ چنا تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔
1: اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ہونے والے قتل عام کے خلاف ترکیہ کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر مزید ایک تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ روس یوکرین کے درمیان جنگ میں شدت کے حوالے سے اپنے خدشات پر اقوام متحدہ میں توجہ مبذول کرائی۔ اقوام متحدہ ترکیہ کے مستقل مندوبہ احمد یلدز نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا مبینہ طور پر تعطل کا شکار سفارتی شہریوں کی ہلاکت تباہی کا باعث بن رہا ہے اور شہری جنگ کی قیمت ادا کر رہے ہیں، لہٰذا اقوام متحدہ کو اس عمل میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ یلدز نے یاد دہانی کرائی ترکیہ نے پہلے دن سے اس فرقاری کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ منصفانہ دیر پا امن کے لیے کوئی سمجھوتا ناگزیر ہے۔ احمد یلدز نے اپنی تقریر میں کریمیائی تتار ترکوں کی صورتحال پر بھی روشنی ڈالی۔ یلدز نے کہا ترکیہ اپنے وطن میں کریمیائی تتاریوں کے حقوق، ثقافت، سلامتی کے تحفظ کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا انکرا یوکرین کی علاقے سالمی کے لیے اپنی حمایت اور روس کے ذریعے کریمیا کے غیر قانونی الغاق کے خلاف اپنا موقف برقرار رکھتا ہے۔
0: استنبول کے بحیرہ مارمرہ میں دو بحری جہازوں کے درمیان ٹکراؤ کے نتیجے میں عملے کے 10 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ استنبول گورنر دفتر کے اعلان کے مطابق بحیرہ مارمرہ میں سلیوری کے ساحل کے قریب دو تجارتی بحری جہاز آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے کے نتیجے میں عملے کے 10 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ گورنر دفتر کے بیان کے مطابق ترک پرچم بردار تجارتی جہاز آلسو کوجا ایلی سے علی آغا کی جانب سفر کر رہا تھا اور توغ برق امام اولو نامی ترک پرچم بردار تجارتی جہاز کا رخ اسکندرون بندرگاہ سے بحیرہ اسود کے علاقے کرا دینز ایریڈی کی طرف تھا۔ دونوں جہاز آج صبح تقریباً 3 بجے سلیوری سے تقریباً 18 سمندری میل جنوب میں آپس میں ٹکرا گئے۔ محکمہ ساحلی تحفظ ڈائریکٹریٹ، کوسٹ گارڈ مارمرہ اور آبنائے کمانڈ سے منسلک متعدد بحری یونٹ اور کوسٹ گارڈ کا ایک ہیلی کاپٹر جائے حادثہ کی طرف روانہ کر دیے گئے ہیں۔ استنبول گورنر دفتر نے کہا ہے کہ علاقے میں پہنچنے والے یونٹوں کی ابتدائی جانچ پڑتال کے مطابق آسو نامی جہاز میں بظاہر کوئی نقصان نظر نہیں آیا، لیکن تو برق امام اولو نامی تجارتی بحری جہاز اور اس میں موجود 10 اہلکاروں سے فی الحال رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ علاقے میں تلاش و بچاؤ کا کام جاری ہے۔
1: کرگستان پاکستان دو طرف

انسان ایک آرام دہ زندگی، پرہجوم شہروں اور اپنی ہر جانی پہچانی چیز کو پیچھے چھوڑ کر صحرا کے بیچوں بیچ ایک ویران چٹان پر کیوں چلا جاتا ہے؟ سامعین، جب ہم صحرا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے خاموشی آتی ہے۔ وہاں نہ کوئی ہجوم ہے، نہ شہروں کا شور و غل، اور نہ ہی انسان کو خود کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی جلدی۔ پتھر، ہوا، آسماں اور انسان کی اپنی اندرونی آواز۔ صدیوں پہلے کچھ لوگوں نے بالکل اسی چیز کی تلاش کی تھی، دنیا سے بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ اس سادہ احساس کو دوبارہ پانے کے لیے جسے انہوں نے شور شرابے میں کھو دیا تھا۔ مسیحی خانقاہی روایت کے ابتدائی اور مؤثر ترین مراکز میں سے ایک چوتھی صدی میں مصر کے صحراؤں میں ابھرا، لیکن یہ چنگاری بہت جلد یروشلم اور فلسطین کے جغرافیے تک پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلنے اور ان کی قدم رکھی ہوئی زمینوں پر گوشہ نشینی اختیار کرنے کے خواہش مند ابتدائی زائرین جوق ترجوق ان صحراؤں میں آئے۔ اس دور میں زائر ہونے کا مطلب صرف یروشلم کے بڑے گرجا گھروں میں عبادت کرنا ہی نہیں تھا۔ صحرا میں گوشہ نشین، دنیا سے ناطہ توڑنے والے ان تارکین دنیا اور راہبوں کو ڈھونڈنا، ان کی زیارت کرنا اور ان کی دعاؤں اور روحانی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا بھی اس زیارت کے تجربے کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ انہی سفروں کو آج کے دور تک پہنچانے والی سب سے سحر انگیز گواہیوں میں سے ایک چوتھی صدی میں مغربی یورپ سے، شاید آج کے اسپین یا فرانس کے علاقوں سے روانہ ہونے والی ایگیریا نامی ایک بہادر خاتون کی ڈائری ہے۔ اس دور کے کٹھن حالات میں صرف اپنے عقیدے کے پیچھے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے والی یہ شریف ذاتی تاریخ کی پہلی خاتون سیاحوں اور سفر نامہ نگاروں میں شمار کی جاتی ہے۔ ایگیریا یورپ میں اپنے ہم مذہبوں کو خطوط لکھنے کے انداز میں، ایک مخلصانہ زبان کے ساتھ سطر بہ سطر لکھے گئے اپنے نوٹوں میں، صحرا کے راستوں، ابتدائی گرجا گھروں کی عبادات اور پہاڑوں کے درمیان چھپے راہبوں کی زاہدانہ زندگی کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ اس کے مشاہدات کی بدولت آج ہم مسیحی دنیا میں رائج سرکاری عبادات کے نظام کو جان سکتے ہیں، یعنی کون سی دعائیں کس ترتیب سے پڑھی جائیں گی، ایسٹر کی تقریبات اور صحرا کے راہبوں کی جانب سے اجنبیوں کو دکھائی جانے والی وہ مشہور مہمان نوازی چوتھی صدی کی جڑوں سے کیسے جڑی ہے۔ اس کا سفر نامہ مقدس سرزمین کی جانے والی پہلی زیارتوں کی ایک زندہ اور انتہائی انسانی تصویر کی مانند ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یروشلم کے مشرق سے بحیرہ مردار تک پھیلی ہوئی صحرائی وادیاں، چٹانوں کے درمیان چھپی خانقاہوں، خلوت گاہوں اور تحریری ورکشاپ سے بھر گئیں۔ یونیسکو آج بالکل اسی وجہ سے فلسطین کے صحرا میں خانقاہوں اور اعتکاف کے اس نیٹ ورک کو انسانی تاریخ کے منفرد ترین ثقافتی اور مذہبی ورثوں میں سے ایک تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ لوگ صحرا میں کیوں گئے؟ انہوں نے گوشہ نشینی کو کیوں چنا؟ فلسطین میں ابتدائی خانقاہی زندگی کی سب سے قدیم کڑیوں میں سے ایک غزہ کے قریب قائم کی گئی تھی، چوتھی صدی میں سینٹ ہلاریون کی قائم کردہ اور آج تل ام عامر کے نام سے جانے والی یہ خانقاہی عمارت اس تبدیلی کی سب سے واضح مثال ہے۔ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں

شامل یہ جگہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح اکیلے رہنے والے راہب وقت کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ اجتماعی زندگی کی طرف منتقل ہوئے۔ اس جغرافیہ میں لاورا نامی ایک بہت ہی خاص اعتکاف کا نظام لاگو کیا گیا تھا۔ راہب ہفتے کا بیشتر حصہ پرسپیچ چٹانوں میں اپنی چھوٹی غاروں اور کوٹریوں میں بالکل اکیلے گزارتے تھے، اور صرف ہفتے اور اتوار کے دن مشترکہ عبادت اور کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ اس صحرائی ڈسپلن کو ایک بڑے ادارہ جاتی نظام میں تبدیل کرنے والی شخصیت سینٹ سابا تھے۔ وادی کیدرون کی عمودی چٹانوں پر قائم اور آج مار سابا کے نام سے جانی جانے والی یہ بہت بڑی خانقاہ سینٹ سابا کے وضع کردہ شاگردی، اعتکاف اور عبادت کے قوانین کے ساتھ فلسطین کے صحرا کا سب سے بڑا روحانی اور انتظامی مرکز بن گئی۔ 1500 سالوں سے جہاں زندگی کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹا، یہ خانقاہ صحرا کے بیچوں بیچ اپنے مخصوص قوانین کے ساتھ گویا ایک آزاد دنیا کی طرح تھی۔ صحرائی یروشلم میں وادی قلت کی کھائیوں پر پرندے کے گھونسلے کی طرح لٹکی ہوئی سینٹ جارج خانگاہ یا اریحا کے قریب وادی اردن کے سینے میں بلند ہونے والی قدیم حجلہ خانگاہ اس روح کی آج تک پہنچنے والی سب سے زندہ گواہ ہیں۔ خاص طور پر حجلہ خانگاہ صحرا کے بالکل وسط میں نخلستان کی یاد دلانے والے پانی کے ذرائع، کھجور کے درختوں اور زیتون کے باغوں کے ساتھ فطرت اور روحانیت کا راز اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ صحرا کا بنجر پن اور پانی کی زندگی بخش قوت یہاں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ راہبوں نے ان بنجر زمینوں میں انجینئرنگ کی طرح کام کرنے والی پانی کی نہریں بنائیں، چھت دار نظارے تیار کیے اور باغ اگائے۔ مار سابا اور مار جیرس جیسے مراکز میں وقت کے ساتھ ساتھ امیر لائبریریاں قائم ہوئی۔ پپائرس پر لکھے گئے قدیم متن صحرا کی خشک ہوا میں اور محفوظ مٹکوں میں رکھ کر نقل کیے گئے، بڑھائے گئے اور نسل در نسل منتقل کیے گئے۔ صدیوں تک جہاں مشرقی مسیحیت اپنی ہی تال کے ساتھ جاری رہی، اس صحرائی زندگی نے 11ویں صدی کے آخر میں ایک بڑا موڑ دیکھا۔ پاپائے روم اربن دوم نے 1095 میں کلرمونٹ کونسل میں ایک تاریخی کال کی اور صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ پاپائے اربن کے اس بیانیے نے مغربی یورپ سے مشرقی طرف ایک بہت بڑی فوج اور عوامی لہر کو متحرک کر دیا۔ صلیبی بادشاہت کے دور کے ساتھ ہی فلسطین کا آبادیاتی اور تعمیری ڈھانچہ یکسر بدل گیا۔ مغرب سے آنے والے لاطینی مسیحی اور صدیوں سے اس سرزمین پر رہنے والے مشرقی مسیحی آمنے سامنے آ گئے۔ یروشلم اور اس کے گرد و نواح کے ابتدائی دور کے گرجا گھر، خانقاہیں اور مقدس مقامات صلیبی فن تعمیر کے ساتھ دوبارہ تعمیر کیے گئے یا وسیع کیے گئے۔ وہ تارکین دنیا جو کبھی خاموشی سے صحرا کا رخ کرتے تھے، ان کی جگہ فصیلوں سے گھری ہوئی خانقاہوں، قلعوں نے لے لی۔ جبکہ لاطینی اور مشرقی مسیحی روایات اس نئے نظام میں شانہ بشانہ آ گئیں، لیکن ان تمام سیاسی ہلچل کے باوجود صحرا کی گہرائیوں میں موجود مشرقی راہب اپنی قدیم روایت کو برقرار رکھنے میں بھی کامیاب رہی۔ سامعین، تاریخ بہتی رہی اور صحرا کی گہرائیوں میں موجود وہ پتھر کی دیواریں ہمیشہ خاموش رہیں۔ انسان جب خاموش ہوتا ہے تو دنیا کو بہتر طور پر کیوں سن پاتا ہے؟ صحرا کے راہبوں کے مطابق جواب سیدھا تھا۔ انسان کے پاس چیزیں جتنی کم ہوتی ہیں، ذہن کو الجھانے والا شور اتنا ہی کم ہو جاتا ہے اور پیچھے صرف حقیقت رہ جاتی ہے۔ آج چٹانوں کے درمیان خاموشی سے کھڑی یہ عمارتیں ہمیں انسان کی اپنی اندرونی دنیا کی طرف کیے جانے والے اس عظیم سفر کی داستان سناتی ہیں۔ صحرا کی خاموشی صرف ایک گونگا پن نہیں تھی، بلکہ سننا سیکھنا تھا۔ لیکن جب آپ اس سرزمین پر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو آپ کو اندھیرے میں ایک روشنی نظر آتی ہے، ایک ستارہ۔ وہ ستارہ صرف آسمان پر نہیں چمکا،

صدیوں تک ایک عبادت گاہ کی گہرائیوں میں ایک پتھر پر وہ اسی ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا رہا۔ ایک ستارہ 8 صدیوں سے ایک ہی جگہ پر کیوں رکا ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اگلے باب میں ہم بیت اللحم جا رہے ہیں۔ چرچ آف دی نیو ٹیٹی کے نیچے غار میں چھپے 14 کونوں والے اس چاندی کے ستارے اور قرون وسطی سے آج تک پھیلی اس کی کہانی کا پیچھا کریں گے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

کی تعداد میں امریکی جیلوں نے ٹریڈ مل کا استعمال شروع کر دیا۔ اس دور کے بہت سے لوگوں نے ٹریڈ مل کو جیل کے بیکار ماحول کا ایک بہترین حل سمجھا۔ 1875 میں ایک مقامی علاقے نے ٹریڈ مل کو جیل کے نظم و ضبط میں ایک بڑی ترقی قرار دیا، جبکہ جیل ڈسپلن امپروومنٹ سوسائٹی نے اسے ایک عبرتناک سزا کا نام دیا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو کوئی بھی ایک ٹریڈ مل کی سزا بھگت لے گا وہ دوبارہ کبھی کوئی جرم نہیں کرے گا۔ وہ روزانہ ماؤنٹ ایورسٹ کی آدھی اونچائی جتنا چڑھتے تھے۔ اندازوں کے مطابق قیدی روزانہ 6 گھنٹے ان ٹریڈ ملز پر گزارتے تھے۔ یہ اوسطاً 1500 سے 4200 میٹر کی اونچائی چڑھنے کے برابر ہے۔ 4267 میٹر کی بلندی دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کا آدھا رستہ ہے۔ کیوبٹا یہ ڈیزائن برطانوی سلطنت کی سرحدوں کو پار کر کے امریکہ میں بھی تیزی سے پھیل گیا۔ اس شدید مشقت کے ملاپ نے زیادہ تر قیدیوں کو معذور اور زخمی کرنا شروع کر دیا۔ ٹریڈ مل 19ویں صدی کی جیلوں کے برے حالات کی علامت بن کر رہ گئی۔ اس کے نتیجے میں 1898 میں ٹریڈ مل کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ ۱۹۱۱ میں امریکہ میں پیٹنٹ ہونے والے ٹریڈ مل کا طبی استعمال بہت بعد میں، یعنی 1952 میں ڈاکٹر رابرٹ بروس نے اپنے ایک ساتھی پر تجربات کرنے کے بعد شروع کیا۔ ڈاکٹر بروس کے ان تجربات نے اس ٹیسٹ کی بنیاد رکھی جسے آج بروس کہا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ دل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں کارڈیو ورزش کے مقبول ہونے کے ساتھ ہی ٹریڈ ملز پہلے جموں میں اور پھر ہمارے گھروں میں داخل ہوئیں۔ اس طرح حیرت انگیز اور طنز آمیز طور پر ایک زمانے کا تشدد کا آلہ آج صحت مند زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ تو کیا آپ جانتے تھے کہ آج جم میں استعمال ہونے والے ٹریڈ مل کے پیچھے اتنی تاریخ چھپی ہوئی ہے؟ ہمارے اگلے پوڈکاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویف 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔

0: یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: اناوتنونا ترکیہ آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیہ
3: اولدی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈی امریت ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.